0: Rinca.
1: Julián Turizo, baby, bebe, bebecita.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.